0: ཡོད ལུང ཐིང གི
1: དེམ དུ ཁེ དེ ལེ ཚེ ཡིན
2: ཡང ཉན ཐུབ ཨ ཐོ དུ ལོ སུ ཆེ དོ བེ ཁར གུ ལ གུ ངོ ཡོ ཐམ ཀྲུང གུ གུ ཅིན ཁམ སུ རིན ལུ ཁར གུ ཅིན ལུ ཆ ཚང ལ ཉིན ཉེ བ ཅིན སེ ཅིན གོ ཐུ བེ དེན པོ ཡོ པ ཐང ཁོན པ པོ དུ ལོ དེ བ ནང ཆོ དེ བེ གུ སུ ནམ ཐ རེ མ ཉན ཆོ པ ཐང ཆེན ནེ ཅི གི བུ ཆུ བེ ཆོ པ ཐང ཛ་དན ནེ སུ ཆེ དུ ཆེ མ ཅ བ ཆེ དུ གོ མོ ཆི རུ གུ དུ ལོ སུ ཡང པར ཆོ
3: Don't

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུན རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི སྙིང དམ རེ རེ ཡིན
0: ཁེ གི ཆེན སེམ ཐ
1: ང ཡི རེ མུན
0: ང ཡི རེ མུན ཐ
1: ཁེ གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནས ལྷང ལྷང ཐུ ཇོ
1: ཁེ གི ལྷག བསམ ཐ
0: ང ཡི ཆེན བར ཡུ ཆེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུན ཐ ཇོ ནས ཤུར

ཁེ་ཅལ་ཐ་ ཀུན་ཅལ་ཉི་གེ་ཏ་ནམ་བེ མུ་ཅི་ཀོ་ཤེ་དེ་ཕུ་ཅེ་ཡིན་ན་ཐི་རིང་ཁི ཡང་ཕུ་ཉེ་ལི་ཅེ་ཡིན་ནེ་ཇུག་ཅི་གི་ནམ་ལེང་གེ་ནེ་ཐུ་དོན་ལ་རིས་པོ་བེ་ལེང་ཅན་སེན་ནམ་བ་ཉི་ཝེ་ནེ་ཐོ་ཅེ་ན་ཤུ་གི་ལེང་གེ་ཤུ་དེན་ཅ་གོ་ཏོབ་ཡོང་ཤོ་

0: 한다니 비친키 추수 종니 딱다지
1: 까망에 생규르
2: 생겔링게 궁함사 삼릉아와 양제네 팅디 까망에 생규 년주 수기 지체 니신니 킹아조 점니 냠제 차예 초진키 조니 세부타 산시 신치 미마시 중키 녀겐 후에 녀도 냠니 서초르 점니 냠제 차예 초진키 청진 타르구 줄람 피게 링디 시안 토고 주부타 콜라시 비게 컵탄 서구 응업중 언니타 티신 게지 전조 듄네 페베 군주 게기 잠 냠도 링디르 슈유진 티니 점니 냠제 차예 초진키 로숨 듀마 녀웨 청진 타르구 줄람 피게 링디 시 임프리 2022年, 계용기망시롭수列团从都毕竟土措不탄他把让给土롭之进出탄破绝抗制作习主席松탄罗马同桌涅탄制作涅东切过几间提结东阿别顿居顿顿解约金怎么您托习军切血탄不切点别망시롭수마라족신디지用年怎么您可以拥抱头为结合体参用出策托列于 2022年松果谷路北天树塘部西边江村西边金地民秀坡的上海石月村后年坡月村的李竹村后塘天年让野企业直区所松葵街下儿家村村后年忙年从来民秀坡的平东前天塘部体验不利三谷北2022年给合春天地当五连年西多七八星呢他把地律普随科策日续其次
3: 其中年冬对应的中额级新别囊日续期间其中年冬额别居住了习近平新年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬年冬
2: ཁང ཕོར དེ ཐང མིན མིན ནམ ཆུ མང པོ ཐེ ཐེ ཆེ ཡོད པས ཨ རེ མ ཁེ ཁ དེ མི ཇོ གམ ཡིན ཕྲེ ཨ རེ ཉེ ཇོ ཁེ ཅི ཚེ ཉེ སེ ཉེ ནེ ཆུ པེ ཝ ཤིན ན ཨ རེ ཅན ཤེ ཁེ ཆུ ཅན ཆེ པས ཝན ཟུ ལེ སིན ཅེ མ དུ རོ ཐང ཨ རེ ཁིམ ཅིན པུ ཤིབ ཅུ ཆོ ཁེ ཐེ ཉེ མ དུ རོ ཐང ཇོ ཝ ཡོད པས གུན དོན ཤུ དུ ལ ཤིབ ཅུ ཆེ གུ ཟུ གུ ཐུ ཚུ ཐེ ཉེ དོ ཡ མི ཉུ སབ དོན ལེ ད ཝ ཆུ བ དེན ཁེ ཆ ཡོད ཆུ གུ དོན ཡོད ཕྲེ ཁ་ནདེ ཐུ ཚུ ཅི ཅེ ཉེ སི ཉེ ཁ་ནདེ སི ལུན མ ཅི ཁ ཉེ ཨ་རི ཁ་ནདེ ཅིན བེ གོ ཆེ སི ཅུ ཁ་བ ད ཆེ ཅེ ཉེ ཨ་རི སིན ཅེ ཐེ རན བུ ཐང ཁ་བ གུ ཁེ སི གོ ཆེ སི ཅུ སབ ཐི ངོ སུ ལག ད ཆེ ཅེ ཁ་ནདེ ཐི སོང ཁེ ཁ་དེ ཇོ གུ ཡིན སི ཅུ ཡུ ཕྲེ ཅི ཅེ ཉེ སི ཉེ ཡེ མ ཧུ སེ ཆ ཅེ ཁེ དིན ཚ བ ཡ ཧི ཡ ས ལི ཡེ ཧུ སེ ཆ ཅེ ཁེ ཚུན ཅེ ཆེ བེ མ ཤི ལ ཉེ ཅེ ལེ ཧུ ནེ སེ ཅ བེ དེ སོ དེ ཨ་རི བ ལ ཚོ ཐོ ཁེ ཅེ ཐེ མ གག དུམ ཆ གུ ཡིན སི ཅུ བ སོ དེ ཨ་རི ཁེ ཅུ ཐེ ཆེ བེ gyama nyamdi maki dintsaba, Turki maliki jisi nishni seta bine nyamdi maki yaman husay chakze ki suwebe jigui kongru la lian lo gyun yin si jo yubri. Nyadon yamin yu sachu lu zhungku tunle bu yu kongbi di tui ki penzun chigu ni sole tang chetin jian bu tang pe rangyong zhong mima si shun ki tui mong to zon ni cheb si yim tang. Jida dunbe chi nishge nin ne sumzhu nin par lasa bi yun pri. Ta din ki chigui to gu chu jie wu tang. Nuyu zangma, tuyung hong le nu, le chak kye jen jie le mikbe chi tuyung di du chi gu, da ga chak di gi chi gu jie gui di chi yu pri. Ta par jik du to, kien ki zhuk zi yu be nam chan ka ji lik di chi bu ta, ming to gui kien gu chui shib ki le ge yu pri. Pyo yi ling ne yu zi tu chin gab sun ba nye dong kya ming ni sa chu lu da wa dunbe chi ni chu nin ne, da wa ye be chi ni shi nin par la sa sab jie ngang cho di, tu rup sa bar, pyo yi ling ne tar ye kong bi chung we nam wa sang bu kang li ngun bar chi gu pri. གབ་དེ གུ제 퇴진라 ཆབ་ཅན ཅུང་ཉི ཐ ཆབ་དོན ཐིན ཉི སཚུ ཅིག ཅུ ཆེ ཡེ ཅིན ཛོཏན ཁ་སེ ཝ ཐ ནང ཐུན ཕེ སུམ ཚོ བ ཆབ་དོན བ དོབ ཆེ ཝ ཅེ ཁ ཐོ ནེ ཕེ ཡི དམ གུ ཡ ཝ ལིན གུ ཡིན ཕ ཐ ཆབ་དོན ཐ ཅེམ དུན ཅེན དུ ཅེ ཅི གུ ཚང མ ཅི མ ལ རིམ མེ ཐོ གོ ཡི གུ ཡིན ལ ཐི མེ མང ཚོ ཅེན དེ བ དམ གུ ཡིན ཕ རེ ང རེ སོ གུ ཅན ཏ ཟོང ཁེ རིན ནེ སག ཝ ཅེ གུ གབ ཐང བོ ཉི ཐུ ཕེ ཝ ཐ ཅེ གུ ནང རིག ཅེ ཆབ་དོན ཐ ཅེམ དུན ཅེམ ཚོང པེ རེ སོ ཅེ ནེ མེ་རེ་ཁ་ ཅི་ལེ་ཅི་མང་ཚོ་ཐ་ ཡུ་གོ་ཝ་ ཁུ་ཅི་རིན་ནེ་ལུ་ཅུ་ཐ་ ས་དེ་ཚོ་བ་ཅན་བེ་རིན་ནེ་ཀི་དེ་མོ་སབ་ཅེ་ཤི་ཤམ་ཡུ་ཕྲེ། ཉེ་ཅ་ར་ས་གུ་བ་རང་གོང་ཅོང་ལུ་ཅེ་ཅུ་ནེ་ཤི་དོ་ཅུང་ཝ་ཤིན་ན། ཉེ་དོང་ཡ་མི་ནེ་སཚུ་ལུ་ཕུ་ཅི་ལུ་ཅེ་ཅན་དུ་ཐུ་ཅི་ཁེ་རིན་བེ་ཅི་གུ་དེ་ང་རེ་ས་གུ་ཁེ་རི་ཐང་གང་གོར་ཅི་ཅུ་ཅན་ལོང་ཅན་དུ་ཀབ་ཅུ་བ་ཅིན་ཏ་གུ་བ་ང་རེ་ས་གུ་པུ་ཤིན་ཅོང་ཧོ་ཅོང་དེ་ཐུ་གོ་ཅུ་ཁེ་རེ། ཁ་ཐིང་གི་ཅན་དུ་ལ་གེ་བ་མི་གེ་ཁེ་ཅན་དུ་ཐང་ཕུ་མི་མི་གེ་ཁེ་ཅན་དུ་ཅོག་ཅུང་སུམ་ལ་ཡེ་ཡུ་བ་ཐང་མན་བ་ཅན་ན་མི་དུ་ཅུ་ཅན་དུ་ལ་ཤུ་གུ་ཡིན་པ་རེ་སེང་གེ་ཐིང་གེ་ཐེང་དེ་གམ་ངེ་སན་ཇོ་ཉན་ཅུ་ཤུ་ཚ་
4: wa ma du ge wu su yang mi tang gu xiong na di li ha gu ji
5: ta ju lam zuo yin bei ta su su yin wang ge chua dian ya su de wo shen ba ku jiang ce ya ka la da su jiu lang
6: jin ni se bian le ma ran zu pe meng ge men ju ge nian bo che ne se ge men ju jiu lam ge men ju meng ge
7: ka le se wei na mu gu bang ne guo mi xi zi de mu gu bao zhang ni du bu bie ge mu gu bang ba
8: mi ne ge zhi de ni zhong ya ge gen zuo xi di na ne se dan jiu lam de mian lang lo
9: lam zhuo di tang xie ji sheng ge ni duan tuo tu le du tang ni su mi
4: lo duo min ba jiong kan chi gui xing
9: di tang lam duan ti yi dian zhuo zi
4: di tang lam duan
9: di tang lam duan

kimna nam cho khong ya dim ji no la tha ba dun la ga da nam be ta ngjo phun jong ge gan ze bo lo she ba ta ji gan ze bo lo tha ti la lang sa dang ji we lo she nyen ba ji gyu je ngi chu da ji king khong me le chen na le yi ne le gan ze bo lo jin du the chue ni cho ye na le yi ne shi kim sang lo sa dang ji we ne lo mang bu ji ken do tu bia do a sia ge nang thian ka si khong ya nyam ji shi cha ji ke si ling ge ge khong le chen ti sen yu bi na den den ང ཚོ ཐུ གུན དུ ནས གེ ཕམ ཁན ཅེ ཅི ཡོད པའི ནས ཐེ ལ ཡ ཅི ད ད ད ལུ ཐུན ཅི ཅི ཅི ཡ ནས ཆོ ཅི བེ ད བ ཐེ རང ཉི མི གེ ལེ ཅི ཤུ ཅེ ཅི ཅི ཡ ད དོ ཡིན ན ཅི ཐུ གུན གེ ཚོ ཡ ན ལ ཡ ཁ ར ལ ཡ ནུ ཤུ སོན དེ ཅེ བ ཅ ཅ ན ནུ ཤུ ཐེ ལ ཡ གང གོ ཅི ཐུ བ ཡ ད ངོན གོ ཅི ཐུ བ ཡ ནུ ཤུ ཐེ ལ ཡ དོ དེ ཐུ བ ཡ གེ ནུ བ ཐེ གེ ཁན ཅེ ཅི ཡོང གོ མེ ད དོ ཡིན ན ན ཚོ ཐུ གུན ཚོ ཡ ན ལ ཡ ནེ ཤི kim sang lo su na yin ne shi mi si gi ren yi gi cha do do khur to bia gi gen chi ti wen sam ge ga ne khur bo ri

0: ཆོ་ཡུགོ
1: རབ་གར་ཁ་ཝེན་ཅུང་ཁི་ནུ་ཅུ་ཐང
0: རབ་ཅེ་ཡུགོ་ནེ་ཐང་ནེ་ཆོ་གུན
1: རབ་ཟོམ་སུ་ཐང་ཁུམ་ལུ་མོ་ཚར་ཅེ
0: རབ་སེ་ཡང་གི་ད་ལ་གུན་དེ་ཁེར
1: ཉེ་ཆོ་ཡུགོ
0: ཉེ་ཆོ་ཡུགོ

ཁྱི ཕྱད མམ ལ ངོ དེ ཐང དེ ཤེ ཤུ ཙི ཡོད པས རྒྱ ཆེ ཕུག གི ལུང ཚིན སེམས པོ ནམ གྱི དུས དོ དུ སེན ན ར ན

ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཅིན་ཅུ ཅིན་སུལ་ལ སོང་ཅེ་ཞུན་ནེ ཡེར་བ དེན་བེ ཁ་ལོ་ཝ་ཤི་ཅི
1: ཅིན་ཅུ དེན་ཅ་གི ཤེ་ཆར དེན་ནེ རང་ཞེན་ཁེ ཚེ་སོལ་ལ གེན་སོང་ཅི
0: དེན་ནེ ཁྱང ཅིན་ཅུ དེ་གི ཆེ་ཅེན་ཐ ཅིན་ཅུ དེ་གི ཤེ་ཆ ཅིན་ཅུ གི ཐུན་གིན་ལ ཁོ་ཏོ་ཐུབ་ལ
1: དེན་ནེ ཁྱང ཁེ ཅིན་ཅུ དེ་གི ཉམ་ཡོ ཁང་ཡོ ནེང་ཆོ
0: དེ་གར་ནེ
1: དེ་གར་ནེ
0: ཕ་གེ ལུང་ཅིན་ཁེ
1: དེམ དྲུ ཁེ དེ ལེ ཅིན ཡིན
2: ཉན་ཐུབ་ ཐོདུང ལོ་སུ ཆེ་དོ བེ ཁར་ཁུལ་ལ གུང་ངོ ཡོ་ཐམ ཀྲུང་གུ གུ་ཅིན ཁམ་སུ རིང་ལུ ཁར་ཁུ ཅིན་ལུ ཆ་ཚང་ལ ཉིང་ཉེ་བ ཅིན་སེ ཅེན་གོ ཐུབ་ཨེ དེན་པོ ཡོ་པ ཐང ཁོམ་པ བུ་དུ ལོ་ དེ་བ ནང་ ཆོ དེ་བེ གབ་སུ ནམ་ཐ རེམ ཉེན ཆོ པ ཐང ཆེན་ནེན ཅི ཁི བུ་ཅུ བོ ཆོ པ ཐང ཛ་ད་ ནེ་ སུ ཆེ་དུ ཆེ་མ་ ཇ་བ ཆེ་དུ ཀོམ་ ཅི་རུ གུ་དུ ལོ་སུ ཡང་ པར ཆོ
3: ཁྱི
4: རང གི ཚན ཡི དེ རིགས ཞན ནས ང ཉིད ན ཆོ ཤེས པ རང གྲངས ལེ ཝ ཀྱི གུ ཅི ཆུ ལེ ཝ ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག

0: ཁྱོད ང ཚོས ལང གོར དང ནི ཏོ ན ཤི ལ ཅི རུང ལང གོར དག ཡོང གི ཤེ ཅ ཡབ མ ཡེན ན ཁྱེད རང ཁ ལོ ཨ ཚན དེ ཤི ལ ཅི རུང ང
1: ཁྱོད ང ཚོས ལང གོར ལ ཅི ཅ ཡབ ཐུམ ན ཡང ལང གོར གི ཅན ཅ རིན ཉི རེན ཉི གི སེ མ ཐུམ ན ཁྱེད རང ཚེ དང དེན པེ ཁ ལོ ཨ ཤི ཁ ལ ཡིན
0: ལང གོར དག ཡོང ནེ ཅན ན ཕེ ཐ
1: དེ ནེ ཝང ཅ དེན པེ དེན ཤུ གོན ཅུན གུ ཁྱེད རང གི ཅུན དེ རེན ཉི གི ལང གོར ལ དག ཡོང ཅེ དང ནེ ལང གོར གི ལུ ལ ལ ཅུན ཤུ རོ ཅུ ཐབ ཅིན ཐུ ལ
0: དེ་ནེ ཁྱེད་རང་གི ལང་གོར་གི ནུམ་ཐ་ལ་ལ་ཐུན་ཅུང་ཆེ་ད་ནེ ཁོ་ལོར་ཤིབ་ཤིབ་ཆེ་དང་སོ ལང་གོར་ཏོང་ཀབ་གི གུན་ཤི་ཐེ་ཁེན་དོ་ཁང་ནི་ཡོང་ཐུབ
1: ཐ་ད་ ཁྱེད་རང་གི་སེན་ཤིན་བེ་ལི་ཅན་དེ་ནེ
0: ཏིམ་ཏུ་ཐེ་ཏེ་ལེ་ཅན་གི་ནང་སེ་ལེ་ཅན ལང་གོར་ད་ཏོང་ཤིབ་ཐི་ནེ
1: ལེན་གི་ལེ་ཅན་ན་ཤུ་ཀུ་རོ་གས་ཤུ་ཡོ་

ཆམ་ལ ཆོང་གེ མ་ཅིན སུམ་པེ ལོ་རིམ གེབེ ཨང་ཅི ལོབ་ཆེན ཐོ གེ་གེན་ཁི ཆ་དོ་ཁི ཡིབ་རི ཅི་དེ གུ་ཐེ ལོམ་ཚོར ལོབ་ཆེན ཆི་ཅིན ཁེ་ཅིན གེ་གེན་ཁི ཉེ་ཤི ཁེ་མོ་སུ རེ་སམ ཆེ་ཅིན ཡིབ་རི ཆར་ཁི ཡོབ་ཐ ལོམ་ཚོ་གྱ ཡིབ་རི གུ་ཡུན་ཧེ རིན་བེ་ཤིན ཨང་ཅི ཁི ཉེ་སུ་ཤི དེ་ཐོབ་ཁི ཁེ ཆམ་ལ ཆོང་གེ མ་ཅིན སུམ་པེ གེ་གེན སུན་ནམ ཅུམ་ཧེ ཆ་དོ་ཁི ཡིབ་རི ཅི་དེ གུ་ཐེ ཨང་ཅི ལོབ་ཆེན ཆི་ན ལོམ་ཚོ ནམ་སེན་ཤི གེ་དོབ་པེ ཕན་དོ ཆེ་བ་དོ ཅི་ སུམ་པེ Rangyu chongki nanhe, chadao ki yibri jidi chude kebde dongkien chongkir jibu yinpe chamdo chongkir ki. Tone shir mingne, lopcha jingchiongto, chadao ki yibri jidi chude kebde dongkyu, rimshin, lopcha jingchiongki, ngzi lopchen chigyur penje chenputunhe, lomchwe lopchong chesemta, chusib chesempe yu. Dilujin da chukwe damchiyoto, chamdo chongkir ki, chadao ki yibri jidi chude kebde dongwe nyamnyo, gyayongki rikshion lochoto nyamju che kubzhin. Chamdo chonggir chagyab zon lopchin ki gigin chenyang ki. Chado ki yibri jidi kibde dangwa ten. Nganso ki gyanso lopchin chi gyur pen chenpo to chiong la. Chugu so lopchin chibe simshu gyan chero chin to chi songpchin. Chamdo chonggir mojin sumbe loma denzi di gyan ki. Lopchin choga rengi ki guayju chie chogu dupe xin debu du chi shepchin. Xenyang, chamdo chonggir ki jangyong ki nguay la chwe da chie ti. AI yi lopchin bi rengnu shib sui ma la. Chamdo lopchin jing chiong to kibde dangwa ta. AI 以人类录取他，成名作品，培育个演技，若个性松土智慧，录取七档三不对台，成绩起特别顶台，实力起录取千军三万人。前头重庆某镇松北几间离婚相亲 ，AI 以录取别录取个表姐杨丽塔，录取起今年三月份，老母村录取个男团矿头区玉梅嫂，年薪十个多百，起诉录取七档累计动员骗到千不多级松人。Chamdo chonggir ki, tatong ki gyan ki, rang dien sar tui chen ne, AI le dien dien, lupchi chi gyur gui ma dan hui. Dilu jinda dunpar, chamdo chonggir ki, AI yi lupchi chi dan bie chun ni shu chen a, gyan yong ki jian dien ming xio na cui bu ta, jian dien na cui chen, jian yong ki ang tang bu li bu yub zhe. Ru qie zong lupchung tang bu lu rin sun bie lup kan ta, gyan yong ki jian dien bie chun na cui bie, gyan zhao xiu chun ki, AI yi gui ri se duen ta, kye ju dien bie gak zhu nang jiong le dien ne. Lomu tsor, nao ki bie ngzi lopchen chi xin huyab zhe. Ru qi zong lopchung tangbe loma zhe xiang

0: ཡོད ཏག ཏོ ཁུར མེ ང ཅུ ཏོ དམ ཤེབ ཤུ སར ཏོ ཆེ དེ ཀ ཏེ པེ རི ཆི ནུ ལ ཏེ ནེ ཏག ཏོ ཁུར མེ ཇུ རིམ ཏབ ཏེ རོ ཏང བེ ཏག ཏོ ཁུར མ ཁུར ཡིན ཇུ ཀན ལ ཏབ ཏེ ཆེན པོ ཆུང བ སོ རེ ཏ བ ཐུག པ ར ཤེབ ཤུ པུ ཇེ དོན ཏང ཐུག ཀེ དོན ཅུ དོན དོན ཚ ཐུག སིན ནེ ནེ ནིང ཀེ ཐུ ཚུང པ དང ཅི ར ན ཡོམ ཡུ ནམ ཐང ཡེ ནེ མིག ཅེ ལ ཏེ ན ཅི མང ཀེ ཉོར ཀེ ཤེབ ཤུ རོ ལུ ཡི ཚིམ ཅེ ཐོབ ག ར ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེང ཨ ཚ ཤི སིན ཡུ ཏོ ནེ སེ ཀེ ཐུ ཆུ ཚུ དོན ཅུ དོན ཉི ན ཏག ཏོ ཁུར མ ཀེ ཅེ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང
1: ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང
0: ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ
1: ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང
2: པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཁེབ ཏུ དང ཐང ཅུང ཤི སིན པ དེ ཐུ ཚུང པ ལ ཡ
1: Singalinge, Sadu Ne Gogjugi, Chagi, Chirin Jenki, Mala, Chado Dong, Sujo Susia, Shibrenan Twenty Zulunjulane, Mudunagi.
0: Drunk Penjong Himalaya, Tawaki, Ji, Yamle, Ling the Gungabeto, Sadu Ne Gogjugi, Chagi, Chirin Jenki, Mala, Chado Dong, Sujo Tugu, Mala Tijeba Titone, Ranjungi, Sadu Ne Gogju, Chirin Genta, Tendenje, Kyogun Shibu Jenji, Tujum Sabara, Nusu Leba Tunsha, Chado to Jugu Tugu, Chirin Jenki, Malana. 추주이니슈접시링 Sentin Gentang Chile Genki Sadu Neda Menjuki Shipshu Longju Tuba Mase, Shirim Mendumbe Chile Juntang Yang Gundu Chiruchine, Shirim Gi Sadu Neju Yuki Shenja Siguridu. Sengenji, Sobu Gungsi Shinjang La Talu Yogur Mikoro Toma Tansha, Shipjan Nang Tun Yishi Yangjan Lan Nelenja Toro, Mordenengri.
1: 今天准备七七中年期七岁将他们去一头准备庆备天天有过美国联唱外系列过出题四年美国普通的提步斗顿切行山西唐甘肃宁夏从而间的永为与国王阿别松竹哈子美国天南爹地体育宁将阿姨新疆洛江图与国中江图与国处于不是 Dini Jungu Jalam Tobu Tobu Gungsi, Zilo Nido Nishu Zuru Lor, Xinjiang Chosu Dangwe, Yugo, Mego Tongma Timbatan Chipji. Tobu Tobu Gungsi, Yage Kungsin Ki, Ginjin Ring Dangwe, Ringle Yugo Ki, Mego Tongma Tian Rido. Ting Dir Dangwe, Yugo, Mego Len Chang, Y Sile Wu Chula, Niji Yube Kodrum Tang, Logdun Kodrum, Tishin, Bule Sagan Kodrum Jay, Chanjo Che Yujin, Ninche Meba Chu Tabu Tang, Kentin Siri, Game Kuo Mixi, Logso Boso, Mang Pin Shipshu Kodun Chiki Yu. 铁蛋切记其类有过内心不顾之前呢恰叫用呢主续七十九天给连电不切约不来行听的是七十九天呢帕玛普主念头有过他监管着身有过头逐渐做银别开具了命呢初步初步公司准备黑把间期七十九国库内了开外国内集团切的对内规制六天前呢念句念念他你事儿对头把他念头七十九头把这给人切约 听的美国主席给新疆洛江客对外人类有过的三大集团是在前的那么人群增长他肯定明确人类给云中亏这对签约体验年将阿姨他的贵人不如主席去如果为那位他的贵人不如陆局给继续提的天山日为天之经他三里母秋拿了提着他卡是那个所增长亏在这他的贵的新疆洛江客最多点别日去增长他肯定忙碎了娘人去都别人
3: 初步初步公司也是对于国企给忙话谈，对于对中西给推算银巴的谈不如命呢。今天给不谈，今天古巴的拉里亚新疆超市，如果美国听你东区七十一不谈切记，最多点别克兰达金去人类如果的去切决美国三间接的，查个清国谈，盆中是具备，肯定如果说不来人体端呢，却用呢忙错给那么简单，不来进去七十九如果的去外国根据制度。
0: 生个年纪，米迪达宁这日雨果桑呢八十六个民族，西边南团定制村主来呢，我追能个谁？三个月巴拉，宁这重吉的人呢，他雨果住呢西多穷瓦拉，现在储备七九呢，现在级别七十五十多斤银巴拉，借用给吉鲁尼东这路路路地开，土就六吨六米零一级，托当拉吉的他，提前只有六吨拉吉的，太阳土就给九州拉吉的他，六米拉吉的，六吨拉吉的，肯用吉吉的呢，宁这二零八七中区仓马拉八十六个民族。
1: 生个年纪，几个在顶在乡村看呢，大多顶着西北土，大多西边南头，一些阳间了那天在做咯，我追恁个哩。大多呢，出门南北谈，如果我那么来许个咯，真不用看南去直接看，推上都懂话谈。既然给伢儿讲给恁女娃去了当去，是个在顶在乡村看南去直接人把这狗狗来团比狗人呗，直接你去年年呢，那个过节狗谈，那人养过节被推走，各端大多等狗人，只有七镇看到有那模特真不用看去，胸罩基地昂大给三扎了土那肉。
4: 给咱了，等没得话说起，光大学语言写课下。喂，别那，快出去接穿了休息。
5: 卡几遍，出溜遍，出溜好些几遍。
4: 啊，第一。看叫你俩开发动荡，你不得参详。
5: 中国古筝界开发动荡啥嘛？哎，开发动荡，千万莫说这些。
4: 三军高速设备，唐山一个。
5: 杨
4: 他西去这位，杨杨一个。
5: 忙水土内领位，忙心给不着。
4: 作为你们主人们的关心给托了。
5: 他的契机。
4: 三十。

སྱེ ཚོགས སྱེ ཚོགས སྱེ ཚོགས སྱེ ཚོགས སྱེ ཚོགས སྱེ ཚོགས སྱེ ཚོགས སྱེ ཚོགས སྱེ ཚོགས སྱེ ཚོགས སྱེ ཚོགས སྱེ ཚོགས སྱེ ཚོགས སྱེ ཚོགས སྱེ ཚོགས སྱེ ཚོགས སྱེ ཚོགས སྱེ ཚོགས སྱེ ཚོགས སྱེ ཚོགས སྱེ ཚོགས སྱེ ཚོགས སྱེ ཚོགས སྱེ ཚོགས སྱེ ཚོགས སྱེ ཚོགས སྱེ ཚོགས སྱེ ཚོགས སྱེ ཚོགས སྱེ ཚོགས སྱེ ཚོགས སྱེ ཚོགས སྱེ ཚོགས སྱེ ཚོགས སྱེ ཚོགས སྱེ

0: ཁོ་ཏུན་དུ་ལ་ད་ནེ་ན་ཤི་གཅེན་ཐོང་མེ་རུ་ཤུ་བེ་ཅོ་ཐུན་དུ་ལ་ད་ཐམ་དམ་རེན་ཚ་བ་ལ་ད་ལོ་ག་རུ་ཤུ་བེ་ཅོ་སུན་ནམ་ད་ཤི་ལ་ད་ཅོ་ཅོ་བ་ཅེ་ལ་ཅོ་སུན་ན་ད་བ་ལ་ད་ད་བ་ཚེ་རེ་ལ་ད་པ་སན་ཚེ་རེ་ལ་ཁོ་ཅོ་ཚ་ཏུ་ཏེ་ཚེ་ལ་ཅེ་ལོ་གེ་ཚེ་ན་ཚ་མ་ལ་པོ་ནེ་ནི་ད་ཐུ་སམ་དོ་ད་ཅོ་ 你那人都是学会工作都在拉拉拉，都是学会准备菜的拉拉，菜的准备拉拉，他的都学会整理拉拉，整个都学会拉完拉拉，做咕噜拉拉，阿家对么吃起了，弄这些都啥么了不能在这些呢？比如说嘛，从你们都生就这些，应得了些就不能在这些拉个啦。
1: 嗯，从现在吃这哪有难了？
0: 发生了的当然会，嗯，发生些的不用发生，对面发生这样的些的。
1: 嗯，那些，那了啊，
0: 那哦，给那些那样的不就应了？
1: 那了，他去，
0: 那哦，嗯，对面那生这样的。

0: 有人不就从这些穷毛从被打到从的难给，苍蝇难给打，七八天就惨了，不会赢了。那谁老了啊？老给了，我说都在那个了。那谁老是领家伙？老二给他那个。那公干啥？公干啥呢？老公干啥？趁了还凶呢了。啥？太凶大人给了。来来来，谁老了啊？谁把三个奶人骂了？
1: ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུ རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི སྙིང གཏམ རེ རེ ཡིན
0: ཁྱི གི ཆེན སེམ ཐ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཐ
1: ཁྱི གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ཧང ལང ཐུ ཇོ
1: ཁྱི གི ལྷག བསམ ཐ
0: ང ཡི ཚེ བ ཡི ཚེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུ ཐ ཇོ ནེ ཤུར

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མ ཤོར ཨང ཆང ཅུ རུ ཕར ཐམ ཤོང ལ ཆ པ ཆུང ཕ བྱུ ཁྱི ཕྱད མ ཤོར ཨང ཆང དུན ཐང ཁྱི ཕྱད མ ཤོར ཨང ཆང ཅོ བྱེད ཕར ཐམ ཤོང ལ ཆ པ ཆུང ཕ བྱུ ཁྱི ཕྱད མ ཤོར ཨང ཆང དུན ཐང ཁྱི ཕྱད མ ཤོར ཨང ཆང ཅོ བྱེད ཕར ཐམ ཤོང ལ ཆ པ ཆུང ཕ བྱུ ཁྱི ཕྱད མ ཤོར ཨང ཆང དུན ཐང ཁྱི ཕྱད མ ཤོར ཨང ཆང ཅོ བྱེད ཕར ཐམ ཤོང ལ
天天那么幸运的许差

ཚར་དོ དེན སི ལ ལ ལེ ཆི དུ ནི གུན སུམ ཁི ལག ལུང དར ཁ དོ ཆེ གང སི ཁན་དར ཆི དུ ནི ང ཚུ ཆི མི གི ཡུན ཅོང སུ ནམ ཡང དག དེན དུ ནེ བེ ཆིན ཤིན ཤི ཡིན བེ གା ཁུ ཆག དང གི ཆི ཆེན ཁང ཡིན ཡང ཆི དུ གི ཆེན པ ནི དོ གུ གི རི མོ དར སེ དེ དེ ཆི དུ སུ ཆུང བེ ཐུན གིན སང ཡན ཁང ཡིན རུང དེ མི ཤི གི མི ཚི ཤི བུར ཆང ཆོ དང དོ ཆོ གི ཤུ གིན ཐེབ སི དེ དང ཀི ཆི ལུ ལ སར གི གི ཉོ གུ ཤིན བུ བེ ཕག ཆ དེ ནི ཤིན དུ སེ བེ ང ཚུ རང ཉི གི ཆི དུ སུ ཆུང བེ དེ ཐུན ལ ལིང ཉི གི ལང དོར ཆེ དེ རང ཅ གི ཆི བར ལམ དུན ལེ གུ ཤིག ཆེ གུ ནི ཁེ གང ཤིན དུ ཆེ བོ

ཚར་ཏོ་གི ཇ་གུར་པོབལ་ ཁོང་ཚུ མི་ཚི ཤུལམ་ལ མི་དུ རེ་རི ནག་ཐི ཕབ་སི་བེ ངེབང་ མེ རང་ཆ ཕམ་ལ་ལེ ཐིང་རབ་ཅན་གི ལོག་ཆེ་ཐང་ སདུང་ལ དམ་སིན་ཐང་ ཚུན་ཅི་མ་ཆེ་བར ཆིབེ ལུས་སིམ་གི དེ་དང་ལ ཤེ་མེ ཚོར་མེ་ང ནུ་གུན ཐིབ་གིན་བེ ཐུན་གིན་ཆི་ཅུང་ ཆུང་ཐང་ ཅུང་སིན་བེ ང་ཚུ ཐོང་སེ་ད་རི ཚམ་རི ངེ ཕོམུ་ནི གི ཆི་དུ གི ཚོ་ཐང་ རང་ནི གི ཆི་དུ ལ ཤིབ་དུར་ཁི སམ་ཤེ་གི་ཉོང་དེ དེ་ནི རི་ཆོང་ཐང་ ཆོང་གི་ཁི ཆི་བེ ཚོ་བེ ཤིབ་དུར་ཡིན་ལ དུ་རབ་མོ་མེ ལུ་རབ་ཀ་ཅུ་ཐང་ ཐན་དེ་དུ་རབ་གི ཆི་བེ ཚོ་བེ ཤིབ་དུར་ཡང་ཡིན་བེ རང་རང་ལ རང་རང་གི གེ་ཅན་ཡུ་ལ སོ་སུར སོ་སུ་མི་དང་སང་ དེན་ཡུ ཅི་རང་ང་ཚུ ཆི་དུ་སུ ལོབ་སུ་ཐུན་གིན་སོ ཧ་ཅང་ཞན་ལ ལྷག་པར ཐུ གབ་ཐི ཇོ་ཁུ མང་ ཆེ་བར ཚུན་ན ཚན་ཐེན་ཁི ལོབ་ཅུང་ ཤིག་ཡང་ མེ་བེ ཕོ་ཇོ་ཁང་སོ་ནི ད་ཤོ གུམ་ཅན་ཐི ཡང་ཁི གབ་ཐི ཆི་བ་ཐ་ལ ཐན་དེ་ཆི་བ་ཚུན་ནང་ཤི ལོབ་ཅུང་ཁི གེན་གུར་ཅི་མོ མེ་ལ ལོབ་ཅི་སབ་ཅུང་སོ་ནི ཐེ་བེ་ཡང་ མེ་བེ ཆི་བ་ཐ་ལ ཁོམ་སིན་ཁི ཐུ་སུ ཧ་ཅང་མང་དེ ནང་ཡམ ཆི་བ་ཐང་ ལེན་དུ ཅེ་ཇོ་རེ་བེ ཐུ་སུ་མང་ལ ཕ་མ་ ཕོ་ནུ་ཐང་ཡམ་ཐུ ནོ་ལུ ཚོ་ཡོང་ ཆེ་བེ ཐུ་ཡུན་ཡང་ ཧ་ཅང་མང་མེ ཆི་བ་ཚུ ལུ་སིམ་ དེ་ཐང་ཐང་ རང་ཤི་ཕི་གུ་ལ རང་ཇོང་ཁི ཐུན་གིན ལ་ལ་ཅིག ཇུན་ཡུབ་ཤི ང་ཚུ་ཤི་སེ་དར ཐན་དེ ཆི་བ་ཐ་ལ ཚུན་ན ལོབ་སུ་མ་ལ་ཐང་ ཅིག་ཆེ་སོ ཚེན་དེན་དུ་ཆིན་ཅིང་ ཐི་ཅི་ཁི ཁུར་ཡུ་ཐང་ ཆ་གིན་སོ་ནི དུ་རབ་མ་མ་ལེ དབ་གུར་ཁི ཕུ་གུར་ཆུང་ཡུན་ན ཁོང་ཚུ་ཆི་དུ་གི ཚོ་ཨ་ཐི ཟོ་མེ་གི ཇོང་ཚེན་ཐང་ ཚམ་མེ་གི སབ་ཅུང་གི ཀེ་གུ་བ་ཐི ཅུང་ ལོ་ཕང་གུ་བ་སི་རེ་ཨ རེ་ཡ་ ང་ཚུ་ཇོ་ཨ་མེ་ཤི་ལ ཚུན་ན ཀེ་གན་ནི་ཅི་ ཁུར་མ་ནི ཅི་གང་གུ་གུ་བེ ཅིག་དེན་ཁི ཆུ་ནི་ཅིག་ཡིན་ལ ཁུར་མ་ཐི་ནི ཆི་དུ་ཐང་ ཤུན་དུ ཐར་མ་ཐང་ གེན་བ་སོ་གི ཆུ་གུ་བེ ཀ્યા་གོ་ཐང་ ག་གུ་ ཤུ་ལམ་རིང་མ་ཤི་ཡིན་བ མེ་མེ་རེ ཅི་དང་ཐུ མེ་ཤི་གི མེ་ཅི་ཤི་བུ དུ་རིམ་རེ་རེ་ལ རེ་རེ་གེ་ཚན་ཐང་ ཁེ་ཅུ་ཡོ་བ་ནི མ་མེ་གུ་བ་ཤི་ཡིན་ ཐེ་ད་ལེ་གང་ཅི་དུ་གི ཚོ་ཨ་ཐི ཤིན་དུ་ཁེ་གང་ཆེ་བར་དུ་ཐི ཐེ་ནི ཡི་ཆུང་ན་བུ་ཨུ་ཁུ་ཐང་ཅ་ལ ཙང་ཆབ་ངོ་མེ་ཆུ་གུ་ཐང་ཚུང་བེ ང་ཚུ་ངོ་ནེ ཅིག་ཅིན་ཆ་གུ་བར་དུ་ཐོ དོན་ན ཅི་དུ་ནི ང་ཚུ་ནམ་ཡང་ཅི་མེ་གི དམ་གུ་རིང་མ་ཤི་ཡིན་བེ ང་ཚུ དམ་གུ ཐི ཁ་ དོ ལ རིང་ ནུ ཅི་ ཇོ གི ཅག དང ཅུ གུ ཅི་ དུ ནི ང་ཚུ གུན ཐུ ཁི རི ཤིན བེ ཡང་ དང ཉེ་མ ཤི ཡིན བེ ང་ཚུ ཡང་ དང ཐི གུར ཁུ ལ ཐུ རབ ཁི གུར ཕ་ དང ཐུན བེ ཚེ སོ ཅིན གུ ཅི་ དུ ནི ང་ཚུ ཕུ རབ ཚ གུ ཐ ཡོ མེ ཁི ཐེམ ཁེ ཡིན བེ ང་ཚུ ཐེམ ཁེ ཐི ང་ ཤུ ལ རིང་ ནུ ཁི ཝེན ནང ཅིན གུ ཅི་ དུ ནི ང་ཚུ སོ ཡང་ གུ གུ བེ ཤུ ལམ ཤི ཡིན བེ ང་ཚུ ཤུ ལམ ཐི ཀ્યા་ཁོ ཐང ག་ཁོ ཏོ ནང ཁི སུ གུ བ ཤི རེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 你先来给了，啊，你就读念阳坡念给了，这样的给了，也不要只有被这些美女雄鹰给了。那是，老了啊。那是给了，俺学的是欧给了。老了，他真是的，才王。
1: 来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？来，我们啥？
0: sen to chen na la
1: ne ko yi shi zong ge ge zong che li jiang che li kong de yi mi ben qi yong
0: le sen la la
1: sa jia wang zai ren ben qi ma ben qi shi ken zhe zhe xin de tong ma zhe wo le
0: sen
1: ne ni shi ba jie long de sen da zhe zhe zhong da la da yitu tonga ke suna chawan da shita kui ki lung di senda senshi na sendo yin toke jatze kambo sunam dreshi la tanti tanda anta sesa shio si yini thakwa wanji la yitze toke sendo yin yini yindu kui ki teji tatawe simse chale na me shio simso wa tangwa lo simse tangwa lo kuzu di ta yon
0: yes
1: te alake la tinde shi
0: nesen la la a
1: non
0: siamo su sen ne tole bene nesen ro na si den jiang wa la
1: nesen la
0: no lei come san
2: gong gong san ge la shu ge de le ma zhe yu ri
0: no come san ci chung dan la yin na la
2: chou la yin
0: chou la de lesen xie ban ke ne na la
2: sai jian ne de ge la
0: nesen la la a chuan la ge ti lin le chen na le xu nan jie ka si ka le xi bie sun xie di su pi ji yu na
2: ལོ ཁལ ཁས ཁལ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁྱི ཕྱད མམ གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི གསི
0: གསི
2: ne la zaru ju to mo bendo la mo ran da bon ni ma sha sha da kan ka kan di yong da shi min di shi ju dan ge la to de ma le bu ni ko ni da tu zum do da cha lam do cha sha tam je li do yong da shi min di shi yin la
0: ne se
2: ne na nin du ru ju ko mo to ge la da la zaru ju chen be se rin la da se rin chen be la da ta ri ru ju dan du la da tin ge ru ju la wa la da zo gu ru la da a da pe ma chue chi la ལོང་དེ སེན་དོ ཚང་མ་ལ་ བོ་ནས་ རེ་རེ་ཞིན་ པེ་ཅུ་ཅུ་མ་སོ་ཉམ་དོ སེན་ཇུ་རེ་བ་ཞེ་ཡིན་དེ་ལོ་ཤ་ཅུ་བོ་ན་ཐེ་ཚེ་ ཡེ་ཏོ་ཁལ་
0: སུན་ཞེན་ཧ་ཆུ་རི་ན་ཡིན་ན་ལ
2: ཕ་སང་ལ་ནི་ད་ན་ན་ཨོ་ཡེ ལ་སམ་སེ་དུ་བུ་ཡིན་ལ་སམ་ དེ་མེ་ལ་སམ་ཅང་ལ་སེ་ཡེ་བེ
0: ལེ་སེ ལ་ལ་ཨ
2: ལ་ཨོ་ཁལ་ལ་སམ་ལ་ཉམ་དོ བུ་ཅུ་ཡིན་ལ
0: ལ་ལ་ཐ་ཅེ
2: ལ་ཨོ་

0: chola yong ye la ta che ge la de sen do chola yuring ba ji sam ri shi chung ma sum be ta tu sam de nang ge cha yin nang ge ta chi ya ba chen ge sam la bu yin la
1: ne sen lo lo a
0: lo ge la gu su tu ta nang go la
1: ne sen lo shi den cha go
0: lo a gu su nang go
1: le gu ngam sa
2: ngam sa le
1: lo kham sa chen la hai shun yin na la
2: ཁྱི ཕྱད མ ཡིན གི ལ ལེ ལེ སེ ལོ ལོ ཞེ པ སང ཁ ནས རུ མ ལ ལེ ཡིན ལེ མ ཅ ཡུ རིན གི ལ ལོ ལོ མ ཅ ཡུ རིན ལ ཁུ སུ སེ དང ཡིན ཤ དེ ཡོ དེ པིན ཡིན ཐོ ཆེ ན ལ ཡོ ཁ དིན ཆེ དེ ལེ ཁ ཁ ཁ མི དུ ཁ ལོ ལོ ལེ སེ ཐོ ཆེ ན ལ དེ རིན ལེ ཅན ན ལེ ཡ ཤུ ན ཅེ དེན ཅུ ཡ དེན ལ ལེ ན བེ ཁ སུ ཁ ལ ཤེ བེ སུ ཤེ དེ ཁ ན གེ སོ ཕི ཅི ཡོ ན
0: ཁས་ཁ་ལ་སིན་གེ་ཏ་བ་ད་ཅི་ལ་ད་གེ་ཅི་ཏ་མ་ལ་ལེན་གེ་ནི་ཁུ་སུ་སེ་དང་ཆ་བ་ལམ་ཏོ་ས་ཤི་བ་ཐན་ཏོ་ཡེ་ཡེ་ད་ཐ་ཏོ་མི་ཏ་ཅི་མི་དེ་ཤ་ཡིན་ལ་ཚེ་རིང་ག་ནེ་གོན་ད་ཡོ་ནི་ལོ་ལོ་ཐ་ཆེ་ན་ལ་ཏ་ཐམ་དེ་ཤུ་ཆོ་པ་ཅི་ལ་ནེ་སེ་ལོ་ཨ་
2: ཁྱི་ལེ་ནང་མེ་ལེན་ཅེ་ཅི་ཅི་ན་ཅི་ཡ་ཅི་ལོབ་ཏིང་ན་ཡེ་བི་ཨུ་ད་ཅུང་ལ་ནང་མེ་ལེན་ཅེ་ཅི་པེན་པ་ཅི་རིང་ནང་མེ་ལེན་ཅེ་ཅི་ཅི་ལེ་ནང་མེ་ལེན་ཅེ་ཅི་མ་ཅོ་ད་བ་ངོ་ཏོ་ལ་ཅི་ཨིན་ཅི་ན་ཡེ་ནི་ཁ་ཅེ་ཨིན་ཁ་ཡང་ད་ཅི་མེ་ངོ་ཅེ་ཅི་ན་ལ་ཅེ་ན་ཡེ་བི་ཅེན་བེ་ཅི་རིང་ལ་ཅེ་ཅི་རིང་ Non, non.

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུ རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི སྙིང དམ རེ རེ ཡིན
0: ཁེ གི ཆེན སེམ ཐ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཐ
1: ཁེ གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ཧང ཧང ཐུ ཇོ
1: ཁེ གི ལྷག བསམ ཐ
0: ང ཡི ཆེན བར གུ ཆེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུ ཐ ཇོ ནེ ཤུར